Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

vil gerne bede jer at være med til dit eksperiment. Et allersidst for vores vedkommende. Vi har jo her i blandt os en anden gruppe, og der er en violinspiller, som hedder John Sheehan, som har lov at komme op og synge, eller spille noget med os, eller vi skulle måske spille noget sammen senere hen, når de var færdige. Men lige før vi gik på scenen, så fik jeg en lille opgave i det Mathilde, som I måske kender. Hun sad og spillede violin sammen nede i vores omklædningsrum. Der måtte ikke komme kvinder med det. Og så sagde vi til hende, prøv lige at lære ham den her. Og så se, om han kan nå at lære den i den time, der går, inden vi skal bruge den. Og det vil så vise sig nu, for nu kommer han. John Sheehan og Mathilde.

hyller står kopper og kar, slik det en gang i fortiden var. Der ved døra det står et par eldgammel

si og stivig stemmer i. Da mor, far og søsken kommer med, jeg kikker bort.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Han nesten 13. Ny og uimotståelig og frodig hjem og spretten. Jeg hadde lest om det i blad, men nå var det skjedd med meg. Og jeg følte alle så da, for jeg tenkte kun på deg. Jeg klemte deg forsiktig, var jo

0: var din, du var Viggo.
1: Ja, enn du var?
0: Nei, du,
1: har du noen kvinnfolk, du?
0: Vi prøver ikke å rippe seg alt for mye opp I dag, men... Jeg populær, jo.
1: Ja, du vet, jeg ikke utseende, vet du.
2: Du populær på din måte, du vet du.
0: Ja, da. Ja. Jeg har jo den der gitaren min igjen, da.
2: Ja, da. Alle har et eller annet, vet du.
1: Du har bilen din, da.
0: Ja, bilen.
1: Den har gitaren, og vi har utseende.
0: Blikk, kan
1: det gå. Blikk, er det, sant? Sånn.